0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Klokka tikker, jeg teller hvert sekund. La oss stikke forpliktende en stund. Eller pause hele livet, aldri hatt det finere.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og da får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Allt jag skulle sagt, allt jag skulle tänkt och planlagt.
1: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales I Nations League I går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slappt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte I et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på Sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppgav feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales I Nations League I går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte I et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowatt-time med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sivil politi, var det du fikk høre der. Morgan ønsker deg velkommen til kaffekoppen denne fredagen 2. oktober, skriver vi. Klokka den nå litt over 8 eller litt over 4, alt ettersom om du hører på morgen eller på ettermiddagen. Velkommen skal du uansett være her. Denne fredagen. Vi skal få masse fin musikk I dag. Geir Stølen stikker innom og forteller om sitt fuglehjørne. Vi skal først få Tanya Tucker, Love Me Like You Used To, for vi tar en titt på været.

Love Me Like You Used To og Tanya Tucker. Det ser ut til å bli en ganske så fin fredag I dag. Du kan vente deg temperaturer på rundt 16-17 grader utover dagen I dag. Sola den skal skinne og litt vind fra sør-vest. Det viser seg vær for I morgen lørdag at det skal bli et ganske så bløte vær. Kan ventes ganske mye regn utover dagen. Og det vil holde seg overskyet og regne både på søndag, mandag og tirsdag I neste uke. Riley Green, different round here.

Fotballers Bru. Vi skal se litt på dagen I dag. Vi skriver fredag 2. oktober, årets 275. dag. Vi I uke 40, og det 90 dag igjen av 2026. Og vi skal få musikk nå fra Luke Bryan, Drunk on You. Synger ned før du får George Jones og Tammy Wynette etterpå det med They're Playing Our Songs for litt reklame.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

veldig fin tolkning av Fleetwood Mac sin Landslide The Chicks, eller Dixie Chicks som de kalte seg tidligere. Vi skal videre på dagen I dag. Det livet og liv som har navnedag I dag. Begge navnene kommer av det norrøne ordet for liv, som betyr vern eller le. Og på denne dagen her, så vi skriver som sagt til fredag 2. oktober, på denne dagen her I 1813, det norske studentsamfunnet ble stiftet på denne dagen her I 1813, og I 1869 Mahatma Gandhi, en indisk politiker, ble født, da gikk bort I 1948. Han kjempet for Indias selvstendighet med et ikke-voldelig middel. Og vi skal få musikk. Blake Shelton, Sure Be Cool If You Did.

She Won't Be Lonely For Long. Vi skal fortsette med litt amerikansk countrymusikk nå hvert øyeblikk. Før det skal vi bare ta med et par stikker fra dagen I dag. I 1870 på denne dagen her, Roma ble Italias hovedstad etter å ha vært okkupert siden 1848 av franske tropper som beskyttet paven. Og på denne dagen her I 1935, Italia angrep og besatte Etiopia. Landet ble befridd av britene I 1941. Og I 1941, Sovjetunionen, der begynte tyskernes angrep på Moskva, men byen den ble aldri tatt. Lou Combs, She Got the Best of Me.

fineste jenta I bygda. Vi hører oss litt på dagen I dag. I 1944 I Warszawa ble der knuste tyske troppe oppstanden og drepte 250 000 mennesker på denne dagen her. Og I 1950 tegneserien Knøttene, Peanuts av Charlie M. Schulz, så dagens lys. Og en annen som så dagens lys på denne dagen her, det Gordon Sumner. Kanskje du kjenner han mest under navnet Sting, den britiske popsanger ble født på denne dagen her.

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Home to Me, en sang fra Sam Cooke der. Kanskje du kan ta den med deg hjem denne fredagen her. Fantastisk flott låt. Kaffekoppen I gang med time 2 her. Morgan heter jeg. Vi skal fortsette med musikk her. Auksjonslåt. SOL, det sold. The Grundy County Auction Incident med John Michael Montgomery før du skal få litt grann kunngjøring fra Lagerforeningen levert av Stein Helge Nilsen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og forbønn. Alle varmt velkommen til Betania, og de melder også om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det ble kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokken 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus. Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, Brukbart Lyngdal,

og kanskje gjøre et lite brukt kupp. Treffstedet kafé følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10, og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Heisan! Skjønner jeg hva du jagger med tar på plass igjen. Ja, det er så laglig når du er i nærheten, for å si det sånn. I hvert fall i nærheten av en radio eller et eller annet lignende, sånn at du hører og lytter til radiolygnet. Ja, i dag var jeg grann i tvil hva jeg skulle ta om, faktisk, for jeg hatt en sånn en liten, i dag er jo en mandag som jeg pleier å ha når det er, og i dag er det vår sånn tålig fint vær, det er jo faktisk høstferie denne vegen her, og jeg måtte ha en tur ut hjemme, for å si det sånn, og da tok jeg meg på to hjul, jeg kjente jo når det ble litt sånn kaldt, for det var på ettermiddagen jeg tok det, så jeg kom jo hjem når det var, ja, litt små kjølig, for å si det sånn. Og jeg kikker jo etter fuglelys, men hva skal jeg ta om? Hva skal jeg lage program om i dag og alt ihop? For ikke var det noen svale som flyg, og de har jo tatt dem, for å si det sånn, for da pleier jeg av og til at, og liksom å tenke, fikk jeg med meg hvordan de er, men det var ingen svale som var rundt og flyg, og linerne har mer eller mindre forsvunnet, og ja, det er helt blitt ganske fattigslig når det gjelder sånn fugleverden på trekkfoglene, det er satt kursen sydøve. Det kan jeg ikke si de har satt kursen hjemme, for hjemme, det er her. De fuglene som trekker sted, de er norske, eller i hovedsakelig norske. De er født her i nord, og så skal de sydøve på vinterferie. Jeg kikket jo over Listerland, og jeg må si, jeg ble litt skuffet over hvor mye kroge der var rundt der, for jeg var en sett meg skal jeg kikke og vridde og vrengte denne her topplåget mitt, så så jeg kroget. Kom ut mot Bausje der, vet du. Så var kroget ned på Nersia veien ut mot sjøen og alt. Det er jo, det skal jo ikke bare være kroget, det skal jo være måget. Og det er sånn, men nei da, der var kroget. På andre siden var det kroget. Tenkte, det var da veldig, jeg kan jo ikke ta meg kroget. Så jeg kjørte alt over, så jeg var innover, kan du si, to veien om de indre strøk. Når du skal til Kvinnestad, så kan du jo dra strikke grann langt med hvordan du skal komme deg av stedet. Og her den ene dagen så kjørte jeg, det var nok greit nok jeg var i bil da. Og da var jeg jo innover Elledalen og tenkte, hey, da kom noe hjort og noe sånt. Det var faktisk et par hjorte, da var det. Da var jeg hinn og en kalv og en ung hinn, for å si det sånn. Men noe mer enn det så jeg ikke den kvelden, men jeg har hørt rykte om at det begynner å komme seg med hjort rundt forbi. For uten så er det jo rådyrene som er i hovedsak mest da. Og det er jo ikke alltid like lett når noen sier, ja, men er det en hjort eller er det rådyrene som er? Ja, du kan si det sånn at hjorten er jo brun, og rådyret er lysebrunt. Så da også er det jo mye mindre, det rådyret. Men hvis det ikke er en videlse, aning eller idé om hva du ser, så kan du i grunn ta det litt på fargen. Men du ser jo i grunnen at hjorten er mye større, mer langsnuda jo altihop, mye høyere og større på alle vis, og til og med rumpa. Halen, den er jo atskillig lengre og større på hjorten. Men det var jo ikke hjort jeg hadde tenkt å ta om i dag, i den forstand. Da datt vi nå innom den også. Så jeg kjørte, ja, jeg var sånn. Så jeg fant ut det at jeg skal jakke meg ta og se om jeg ikke kan prøve meg på duer. For det er faktisk noen duer som er rundt og fly nå. Det er ikke bare kroge og skjer og alt sånt noe. For du kan si det sånn, jeg fikk jo en telefon her just om dagen, og den var ja, litt sånn fortvilende i den andre enden, for de hadde besøk av kroge på plenen. Og kroge hadde da halvveis, skal ikke si, gitt opp hele plenen, men han hadde endevendt alt som fantes av mås og gras og tost og det som var. Og da vet jeg at de har hatt oppe på om de hatt det på fjernsyn eller i avis eller hva de hatt henne, men det er jo noen sånn kvide små makk som de leter etter. Men de trenger jo ikke ødelegge hele plenen da, men det gjør de. Så hvis du stikker nasa ut på morgensiden og så ser at plenen ser ut som noen har vært pløya, så kan det rett og slett være den kroga. Og bor du på Listerland med den mengden med kroge der var der, ja, så er jeg redd for at du kan få en pløya plen. Men de sier jo det at hvis de er der jevnt og trutt, så er det de opp den makken. Da forsvinner den jo. Så
aldri så galt at ikke det godt for Norge, skal vi si det på den måten. Og med den så tror jeg faktisk vi teger litt grann av musikk før vi hiver på denne ringdua.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

gjennomgang, som sang store melone. Vi holder oss litt mer på dagens dato etter litt fuglebetraktning ifra Geirstølen. Lene Nystrøm født på denne dagen her i 1973. Ja, hvem er Lene Nystrøm? Det Aqua-Lene. Og i 1976, Norge Rundt sendte i NRK-fjernsynet for første gang. Og litt frem til 1993, NRK la om til tre radiokanaler, P1, P2 og P3, etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta. Og 2. oktober, det nasjonaldag i Guinea. Nå visste du det. Og vet du hva som kommer nå? Det Jokke og Valentinerne, og to fulle menn.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune, på Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Husk at Pinnebyen Landhandel I Kvås selger bingobonge I tillegg til alle disse plassene her.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Tim McGraw, just to see you smile. Hva får deg til å smile denne fredagen? Jo, det kanskje det at du skal nyte en god helg denne helgen her. Kanskje du skal treffe noen du glad I. Kanskje du skal gjøre noe gøy. Uansett, så ønsker jeg deg en fantastisk god helg og god fredag videre. Morgan Lille heter. Du skal få enda litt mer Too Far Gone. De skal synge om Seton på gjenhør.

0: Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut I morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt I vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut I en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene I arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén I Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå I formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering I Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning I dag foran trekningen I Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får I dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår I Nyon I Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse, den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Søndag 4. Oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og forbønn. Alle varmt velkommen til Betania, og de melder om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 4. Oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. Oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. Oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. Oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. Oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. Oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. Oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen, Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokka 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag, da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvaret, og vi skal høre en gjenlytt med Frøys Hinder denne uka.

I dagens andakt leser vi fra 1. Johannes brev, det 5. kapitlet og vers 10-13. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Det er noe som spesielt kjennetegner vår tid, og det er at man aldri kan være helt sikker på en sak, for enhver sak har jo så mange sider. Det er jo greit nok at en undersøker en sak fra forskjellige sider, og er ærlig nok til å innrømme at en ikke klarer å komme til bunns i en eller annen sak eller problem. Men når det gjelder troen på Kristus, har vi skriftens ord på at det går an å bli 100% sikker i sin sak. Vi leste, «Jeg har skrevet dette for at dere skal vite». Hva da? Jo, at dere har evig liv. Hvem kunne vite det? Jo, de som tror på Guds sønns navn. Det fortelles om lederen for den svenske pietistiske bevegelsen, Rosenius, at han under et bryllup en gang møtte den finske dikteren Lars Stenbakk. Selv om Stenbakk var en av forgrunnsfigurene i den pietistiske bevegelsen i Finland, var han ikke helt sikker på om han virkelig var en kristen. Rosenius spurte ham, «Men kjære broder, er du ikke sikker på at du er et Guds barn?» «Nei», svarte Stenbakk. «Men vet du ikke at dine synder er tilgitt?» spurte Rosenius. «Nei, det er jeg ikke sikker på.» «Har du aldri opplevd en slik visshet?» «Jo», svarte Stenbakk. «Og når var det?» lød neste spørsmål. «I går opplevde jeg det, men ikke i dag, og da kan jeg ikke si om jeg er et Guds barn eller ikke», svarte den finske dikteren. Det er nok en del som opplever det slik. De kan ikke bekjenne seg som kristne, fordi de ikke kjenner og føler seg som det i øyeblikket. I går kanskje, men ikke i dag.

Det er her apostelen Johannes kommer med en viktig oppklaring. Frelsen beror ikke på følelser, men på et avgjort trosstandpunkt. Du tror og har bekjent at Jesus er Guds sønn. Da trenger du ikke å lete febrilsk etter i følelseslivet, etter en eller annen bekreftelse på at du har barnekår hos Gud. For da skal du bare vite at du er et Guds barn. Du som tror på Guds sønns navn, det vil si på Jesus. Du må tro på Jesus, vet du. Det er bare en vei til himmelen, og det er gjennom han. Legg merke til at apostelen er nøye med å understreke at det er Jesus vi skal tro på. Han kunne nøyd seg med å si, du skal vite at du er et Guds barn, du som tror på Gud. Men han skriver i stedet, du som tror på Guds sønns navn. Altså på Jesus. Grunnen er ganske enkel. Det var Jesus som gikk i døden for deg på korset. Det var han som sonte din synd ved at han selv ble gjort til synd for din skyld. Den enkleste måten å bli frelst på er å omvende seg fra sin synd og vende seg til ham som kalles verdens frelser, Jesus Kristus. Det var derfor Peter sa det så klart og tydelig på pinsedagen. Det er ikke noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst enn navnet Jesus. Utenfor Betania i Lyngdal hadde vi for flere år siden et banner som vi hengte opp på forsiden av menighetsbygget, inntil det for andre gang ble revet ned i nattens mulm og mørke. Det kom aldri til rette igjen. Og saken er vel den at ikke alle, verken var eller er, like begeistret for det som sto med store hvite bokstaver mot rød bunn, nemlig Jesus er løsningen. Han, Jesus, er virkelig løsningen, også når det gjelder å være sikker i sin frelsessak. Vet du at du tror på Guds sønn, på Jesus, da vet du at du har evig liv. Selv om følelsene dine akkurat nå måtte prøve å overbevise deg om det stikk motsatte. Kristne opp gjennom tiden har visst at de hørte Kristus til, at de var Guds barn. Paulus var en blant mange i denne frimodige skaren. Han sier, derfor lider jeg også dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er meg overgitt inntil hin dag. Her er det ikke noe spor av usikkerhet eller undring over hvordan det hele skal gå en gang i framtiden. Nei, jeg vet på hvem jeg tror. Det stormet rundt apostelen, ja, det blåste opp mot orkans styrke rundt ham. Og de kunne sperre ham inn i fengsel, hudstryke og steine ham. Det skjedde faktisk ved en anledning som er omtalt i apostelens gjerninger, at han ble steinet og alle trodde han var død, men han reiste seg opp igjen og fortsatte å forkynne. Litt av en terrier, denne Paulus. En skikkelig stå-på-type. En som aldri ga opp. Men uansett vanskeligheter, én ting kunne ingen ta fra ham, vissheten om at han var frelst. At han var et Guds barn. Er du som lytter til dagens andakt sikker på det samme? Måtte du kunne si med frimodighet det samme som Johannes skriver i sitt første brev. Dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg ser deg i et ubevoktet øyeblikk. Øynene dine er lett melankolske, og blikket er festet til noe utenfor hulen der du sitter og skriver. Drømmer du deg tilbake til tiden med tykt støvlag om føttene, til slettene ved Genesaretsjøen og folkemengden som flokker seg rundt Jesus da han velsigner noen brød og litt fisk, og alle spiser seg mette? Du holdes fanget på øya Patmos ute i Ergerhavet. Kanskje resten av disippelflokken allerede er henrettet. Du, Johannes, den siste apostel, den eneste som skulle dø mett av dager, slik mesteren antydet. Guds kjærlighetsbekk flommer ut fra fingrene dine. Den veter arket med ord av ånd og liv. Du nedtegner de siste hendelsene på jorden. Apokalypsens veldige vyer. Snart har du fullført oppgavene han hadde for deg. Håret har skiftet fra grått til hvitt, og ansiktet ditt utstråler en ro som bare et langt liv i Guds nærhet kan gi. Det var ikke alltid slik, Johannes. Et følsomt sinn kan føde og hegne om hevngjerrighet. Tordensønnene ble du og broren din kalt, men han godtok deg slik du var. Du ble eksempelet for alle hissigpropper, for han skaper kunstverk av dem andre gir opp. Du elsket ham, Johannes, fordi han elsket deg først. Ingen kunne lodde dybdene i Guds vesen som du. Ingen fornemmet så sterkt smerten han bar for en verden som hadde vendt ham ryggen. Frukten av skaperens tanke med deg var fullmoden. Lik en billedhugger som former liv av stein, har hans daglige nærvær litt etter litt fått omskape deg. En sint ung mann har blitt en helliggjort apostel. Du var disippelen Jesus kjente seg spesielt knyttet til, kanskje fordi du trengte frelseren mest av de 12. Avhengigheten av din mester. Jeg tenker det var hemmeligheten i livet ditt, at du alltid måtte dele ditt innerste med ham. Natten han brøt brødet og skjenket vinen, satt du nærmest ved bordet. Du fulgte etter ham da han ble fanget av tempelvaktene. De grep deg, men du vred deg ut av kjortelen og flyktet naken bort. Det var vel slik du kjente deg uansett, avkledd og bortkommen, fratatt alt. Jeg ser deg etter oppstandelsen da dere drar på nattfiske. På morgenkvisten, inne på stranda, sto en mann og laget mat. Det er Herren, sa du. Peter hoppet i sin vante iver over bord og svømte i land. Men det var du som først så hvem det var, lik sauen som gjenkjenner gjeteren på lang avstand. Kanskje var du ikke like synlig og aktiv som Simon Peter, men sinn og hjerte var vendt mot Jesus. Uten ham kjentes livet meningsløst. Johannes, den disippel Herren elsket. Endt reise. Jeg sitter i gresset, endelig hjemme, våren er her. Forsøker summe meg. Inntrykkene er mange og overveldende. Øyelokkene glir igjen, og jeg sovner lik disiplene i Getsemane. Spørsmålet om hvem han var og hvorfor han kom, høres som ekko i sinnet. En av disiplene, Matteus, refererer en gammel profeti. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. Slik var han, Jesus, ydmyk, men uredd. Blikket fanges inn av en menneskemengde sittende på Genesarets slake høydedrag. I åskanten står en mann og taler. Han ingen agitator, men det han sier fylt av glød og autoritet. Marias forgrotte ansikt dukker opp utenfor vinduet. Takkerop runger fra en spedalsk som har blitt renset. Herodes' flakkende rådville øyne flimrer i speilet. Nikodemus kommer gående i kveldsmørket. En høvedsmann ber for sitt syke barn. Peter hulker i natten. Thomas får se. Pilatus skimtes langt borte bak den hoiende flokken ute på gårdsplassen. Ekke homo. Han snur seg bort der de fører mesteren mot retterstedet. Vasker hendene. Blikket fanges inn av dem som står rundt korset, Jesu mor og kvinnene som fulgte ham. Den romerske offiseren utbryter, sannelig, han var Guds sønn. I drømmen ser dem alle, barn, menn og kvinner, noen skarpt avtegnet, andre står tilbake med utviskede konturer. I hengivenhet, undring, skepsis eller forakt, fester de blikket på tømreren fra Nazaret. På hver sin måte maler de ham for oss, og ingen kan unngå å ta stilling til hva bildet uttrykker. Jo mer han hånes og fornedres, desto sterkere pensles fargene på lerretet. Klarest skinner lyset om ham på Golgata og i gravhagen da han åpenbarer seg for Maria Magdalena. Langs veien har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville stilt meg i møte med mesteren. Hvem i dette persongalleriet ville jeg lignet? Da er det som han trår ut av disippelflokken, kommer mot meg, legger hendene på skuldrene mine og sier jeg har min egen tid og vandring å ta vare på. Lover å være usynlig til stede. Jeg åpner øynene, står opp og går. Ei ny reise begynner.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet til et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Dette er en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og her et godt tips til slutt. Last ned Noreas app som heter «Good News Medvandrer», for med den appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

En riktig god formiddag, det fredag 2. oktober, og vi har litt på tapetet utover her I dag, her på Radio Lyngdal. Nå etter nyheden klokka 11, da det Lista til 2030 med Maja, vår populære ønskekonsert. Den går frem til klokka 13, kun avbrutt av nyheter og oppslagstavle I 12-tida. Så 13.05 får vi non-stop med dansebandmusikk, klokka 14.05 non-stop med norsk på norsk musikk. Klokka 15.35, oppslagstavla igjen, en gjenlytt med kaffekoppen klokka 16, en gjenlytt med ønskekonserten Lista til 2030 fra klokka 18 til 20. Klokka 20 da Tori Nørset på plass med min musikk, og kveldssendingen I kveld, den med Tor Ivar og Anne-Marie. Så de starter klokka 21 og holder på til midnatt. I morgen lørdag har vi litt faste programmet som går, og Skansatt med Bort I natta I morgen kveld klokka 21. Nilsens Café I morgen kveld klokka 20. Og på søndag så har vi en del religiøse program. Du finner mer om oss på nettstedet radiolyngdal.no. Men nå får vi litt mer musikk og så nyheterne klokka 11.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag, det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Da var vi inne igjen ifra studio. Ja, ja. Lista til Gud rett er på gang, og jeg håper du med, og at du... Enten ringer 38 34 31 90, eller du sender SMS, begynner meldingen med lista, et mellomrom, og så skriver du meldingen din, ønsker noen en god dag, eller gratulerer noen med dagen, og sånn, eller at, ja, bare ønsker deg musikk, så går det helt fint, og så sender du det til 2030. Eller du sender meg en melding på Snap, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap. Så fikser jeg det jo liksom, tror jeg. Da gjør vi sånn. Velkommen inn i studio.
4: Hei, hei, Maja Hans-Viggo her.
3: Hallo, hallo der.
4: Jeg pleier å være første mann.
3: Ja, du ble det i dag.
4: Jeg vil gjerne høre en sang som heter så mye som Jesus is coming back med en Jordan Philly sett med på slutten da.
3: Og sa du han heter for noe?
4: G-O-R-D-A-N.
3: Ja, ja, G-O-R-D.
4: A-N, og som mellom, altså etter den andre, så F-E-L-I-Z. Ja da.
3: Han heter Jordan, er det det?
4: Ja, Jordan, og så F-I-F-E-L-I.
3: Ja, men jeg fikk opp noe her, nå skal vi se. Og så...
4: Jeg ønsker det her på noen der, ser på radioen, og så kom det noe helt totalt annet.
3: Jo, men det kan være, hvis du har ønsket det den, at vi ikke har han.
4: Han opp. Men han ligger i hvert fall på YouTube om ikke noe. Men jeg tror helst det var på grunn av at jeg ikke fikk snakke med de folka før jeg kom i studio.
3: Så
4: det var godt å gjøre det.
3: Og så heter han.
4: Jeg kan jo begynne å hilse mens du leder.
3: Ja, bare kjør på.
4: Jeg får hilse til Paul, og så får jeg hilse til Signe Nilsen i Mandal, og så får jeg jo ta Ove Bensen og Roy Gabrielsen og ja, hele fra Lindesnes til Nordkapp og svenskene og danskene med, så regner jeg med at dette parten i Skandinavia er med i hvert fall.
3: Ja, nå, jeg har funnet noe jeg tror kanskje er den sangen, men...
4: Og så hyggelig er Maja i studio, hun er så snill at jeg kunne jo... Jeg gjorde jo en brøl at jeg ikke slår meg sammen med det for 23 år.
3: Ja.
4: Er ikke det dagen?
3: Kanskje, jeg skal... lar han stå ukommentert.
4: Ja, jeg tror det kan være det. Vi må jo ha litt show.
3: Men vi har ikke mer moro enn vi laver selv.
4: Men ja, det har i hvert fall alle hatt et voldt ord mellom oss.
3: Neida, det har vi ikke.
4: Så det er ikke alle som kan si det. Noen har gått på skolen sammen og pøblet rundt og herjet i skolegården. Men nok om det. Derfor har jeg god helg hele gjengen, og så kos dere. Så håper jeg at du har funnet rett til låten.
3: Jeg har funnet et eller annet, så du må jo høre. Så får jeg høre det neste uke om vi ikke har rett.
4: Ingen problem, Maja. Det ordner seg.
3: Ja. Kan du ha en god fredag og en god helg?
4: I like måte.
3: Takk. Ha det. Jordan Phillips Witz, tror jeg han heter, og så er det Jesus is coming back.

0: Hvis noen var I tvil, dette her var Lindesnes trekspillklubb. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Det var vanlig, Maja.
0: Hallo. Det var voldsomt. Ja, nå ble jeg helt stående.
1: Jeg var på tide I dag, for jeg skulle da handle I dag, så jeg måtte bare få gjort ferdig I dag. Så. Jo da. Jeg ser at han ikke slo pennene her på kjølelsen.
0: Å nei, det som jeg sier når de flytter inn her, ja da har de det greit, ser du. De skal ikke ut igjen av den døra.
1: jeg vet det noen andre også på influenser nå. Det spesielt hvis du jobber med folk og så mange. Ja, da jobber man ikke det. Men det så mye med folk, vet du. Så mange tider begynner å få den influenser, vet du. Det sånn, vet du. Det. Men du skulle bare ta deg en god sterking med jegermais, vet du. Da hadde hjulpet.
0: Tror du ikke jeg har prøvd, eller?
1: Jo, det du helt sikkert. Det skal jeg ikke si det på.
0: Jeg har prøvd alt.
1: Ja.
0: Hva har du lyst til å høre for noe I dag?
1: Jo, jeg skal ha en litt, men det alle spilt den, men det en veldig fin sang. Den heter Benjamin Brothers, og så det Big Love. Han en fin sang, jeg har jo spilt den med hjemme, ja, det jo, ja. Men det alle bare lunger den. Ja. Så vi kan ta den I dag, og så vil jeg håpe det. Nå de jo I Oslo I dag, det han her drevet Isebro. Nå håper de til å gjennomstå på denne avgiftsgreien. Vi skulle mest om vi bodde I et av fattigste land I verden, altså.
0: Ja.
1: Jeg tenker på bøndene og alle tenker
0: jeg
1: på
0: skal ikke,
1: alt
0: det. Skal ikke si det, men det jo et ordtak som heter mye vil ha mer. Ja, og så det litt tepp på den der, men jeg skal ikke si den der, det resten av den setningen, men vi har ganske god råd I dette landet her på all verdens også.
1: Og det verste jo for Sverige og I andre lander som ikke har olje og alt sånt, de ikke setter ned prisen på bensin.
0: Men nå har de satt opp prisen igjen I Sverige. Bare sånn at det sagt.
1: Ja, så det opp her, ja.
0: Men
1: andre land, de setter hjelpen ned, så det sånn tålig brukelig, men det her I Norge, det jo så jæklig, at du disse der oppgiftene, det jo så I Norge, at det jo...
0: Det litt vilt, men vi tar ikke den, jeg tror ikke vi skal, vi gir oss ikke ut på den her, så nå kan du sende alle hilsningene.
1: Ja, da begynner med det da. Jeg må selvfølgelig hilse deg der inne, og du så flink til å stande opp, når du på halv maskin, så du der I hvert fall, så jeg hilse møte til deg, og så jeg sikkert Sten Helge, og gjengen kan jeg bli med I studiet der inne, og så må jeg selvfølgelig hilse Obens og Edith, og Jan-Erik og Tone Høyland, Ove Nilsen og Skålvold, Kalle og Kari, resten av kaffingen I Passo, Linda og Kjell Mørkrum, Melen med Hamlet på Borg og Ege Morsen, Karl og Karin Johansson, Jor Kittester, Eva Havs Lyngstad I Søgne, og så til Ørden Merberg og Stein Stillovsen. Og så til Rita Røyans oppe Storkvinn. Og helst alle kjente. Og så håper jeg virkelig at de ferdig greit I Oslo, at de ferdig noe gjennomslag på det. Så det at...
0: Jeg har jo ikke håpet, men jeg har ikke noe tro på det, men det jo lov å håpe.
1: Ja, I hvert fall Kristelig Folkeparti og Senterparti og Fremskrittsparti, I hvert fall går så enige nå at de vinner. Så det jo... Kan de få med seg et parti til, så har de flertall for det.
0: Ja, da lover de jo litt greit.
1: Ja, så det begynner I hvert fall at det nærmer seg noe. Det jo det, så...
0: Kanskje vi har
1: noe... Ja, du hadde radioen I går, for det hørte jeg I går. Du var på radioen I går.
0: Ja da. Host og hark AS, men det gikk seg til.
1: Ja, det godt. Ja. Så. Jo, det jo en fantastisk temperatur med her nå. Nå jo begynt med julepynt I Lyngdal og alt nå rundt på høst og alt nå, så... Det jo på 15 grader snart I desember snart. Vi kan jo snart feire det som vi feirer I syden med bare jula sånn under Valmar snart.
0: Ja, vi kan det. Åhøj.
1: Ja, det jo trolig. Ja.
0: Åhøj.
1: Neida, men ja. Det snur rundt, men det jo vært veldig varmt. Vi får jo denne uka her, vår fine uka, altså. Ja.
0: Det har det.
1: Jeg sykker faktisk I forbå her over, nede I her, altså over Ramneheia faktisk på onsdag.
0: Ja.
1: Jeg sykler faktisk, så det en god tur over, ikke den eneste bil som kjørte der, så det den gamle veien vi hadde før, jeg hadde jo før du kjørte over til Kvinnestad, så jo da, så det bra, så det
0: Ja, skal vi spille litt bedre med Brothers I dag?
1: Men gjør det, så må du ha en riktig god helg, my brother, så håper jeg at han gjenger snart ut døren, den der influenser de snart.
0: Ja, det har jeg jo et vennlig håp om at han skal gjøre.
1: Ja, så det bare ha en... I hvert fall en riktig god helg I hvert fall, nå skal jeg handle nå også, så det, ja men det bra det, så vil du ha en god helg.
0: Snakkes neste fredag.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hei, greit.
1: Hei til, ha det godt, ha det.
0: Her kommer vel av mine brothers, Big Love.

0: Will Mosley der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, dette Toril Bjørkeli.
0: Hei. Kom med musikk, ganske full fart.
1: Ja, jeg skal det. Jeg ser klokka jo med stål, ja. Du, Manfred Mann med Mighty Queen.
0: Skal vi se. Og så heter han, så du?
1: Mike, M-I-G-H-T-Y. Og så Queen. K-U-I-N. Ja, den er det.
0: Du skal få den. Send hilsningene.
1: Ja, jeg først vil hilse så mye til deg, vet du. Jeg ønsker deg en riktig god dag og en riktig god helg. Det jo så fint på væren også da.
0: Ja.
1: Mm. Og så med hilse til, det noen flere da, Ula?
0: Nei, nå jeg helt alene.
1: Ja, jeg skjønner. Men da hilser jeg til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Greta og René Visser i Mandal. Så må du ha en kjempefin dag.
0: Takk for det, og i like måte.
1: Takk for det.
0: Og så sier jeg til deg, som jeg har sagt før til folk, musikken kommer etter nyhederne og det som igjen.
1: Så. Veldig greit. Det går så greit da.
0: Ja, det var flott. Må du ha en god helg.
1: Ja, i like måte. Ha det en riktig god helg til deg også.
0: Jo, takk. Greit.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Så kommer det litt nyheter og vær og oppslagstavler og alt det der, og så er jeg rett tilbake igjen. Gi meg noen minutter.
2: Intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt i bruk på en trygg måte i norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og forbund. Alle er varmt velkommen til Betania, og de melder også om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen. Det en ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det ble kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og i Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med stor stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager tre retters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en U-sving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpets Savn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag, da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag I Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans.

Det var Hank Williams der med skal du se om vi skal få til prøv med oss på den og så ser vi ja jeg skal sende skal du se her, nå ble det litt stille her men jeg her fortsatt, for å si det sånn Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerd og Birger, Dagny på Hidra, Ingrid Høyland, Ida Hovland og Chris og Alfil I Spinn og Morgan og Sten Helge og ellers alle kjente. Her skal dere få Lindesnes Trekspillklubb med Nidelven.

0: Oi, vi er helt anpusten her I studio av Lindesnes Trekkspillklubb. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Jorunn Utland.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo der. Jeg må just være med jeg går I dag. Vi ble helt vilde denne her.
0: ja, det lov det.
1: Ja, nei, jeg må ha Nanne Moskori.
0: Ja.
1: A place in my heart.
0: Der var han.
1: Der var han. Og så vil jeg bare hilse til de samme som Arnold. Og så vil jeg en spesiell hilsen til Sigrun.
0: Ja.
1: Ja. Og ellers alle kjent. Og til deg, og nå må du bli god igjen.
0: Ja, da håper jeg snart at jeg gisser. Så nå skal jeg ta det med ro I helgen, så tenker jeg, på mitt vis, så tenker jeg det at han vekk til neste helg.
1: Ja, det må være det. Det noe dritt, det du vet.
0: Ja, oh, hei.
1: Ja, nei, men det så fint. Ha en god helg da.
0: Jo, takk, I like måte.
1: Ja.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja, greit. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Nana Moskori, a place in my heart.

Roy Jansen var det her. Her kommer Carina Dahl sammen med Sandra Lyng. Jentekveld.

Carina Dahl og Sandra Lyng der. Skal over til en dame som ikke så veldig bevandret I, men Wanda Jackson. Og så fikk jeg høre av han Bølag med at det var en veldig fin sang og versjon av Meet Me in Stockholm. Så vær så god.

Wanda Jackson der. Her kommer Jane Lengervik med Lyngdal.

Bløye innvidd til en gård på heia mot vest. Vi kjørte traktor og gamle mopeder rundt på jorden. Det var i bilen til Årleif og Solveig. Vi reiste av sted fra Mandalby. De var foreldrene til min beste kamerat, og Solveig hadde skønt. Hun sa, nå har okke vår hos dere, så nå må dere kjeme til okke. Kjøyre mitt til Hegland

kúsok mdy, jak kúsok mdy. Og disse folkene, de var så greie, de bare smilte når vi freste rundt. De var fra Lyngdal og gikk på dyrsku i september. Når vi ble større, reiste vi alene, og da lærte vi å klare oss selv. Og utedassen hadde utsikt med naturlig innlagt bris. Og de sa, nå har dere vært hos dere, så nå må dere komme til dere.

skjedde det i dag, at gården brente helt ned. Nå kan vi aldri sitte der noe mer. Nå har Åleif og Solveig blitt gamle, men de minnes nok ei herlig tid. Fra en plass som finnes

Jan Lengervik. Her kommer DDE med det viktige å ta et steg av gangen. Altså, steg kommer her.

0: Ja da, ja da. Sånn går det når PC-en lever sitt helt egne liv i her i radioen. Det skulle jo egentlig være noe annet enn Shanti for sjømannskirka, men da ble det ikke det. Vi prøver oss med litt Øystein Sunde, kanskje. Og det er jo jakttid for tida. Jaktprat.
1: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, da vil ikke det gøre. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen. Han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken. Men ble halv på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, stryk med trærne, skulle trærne, skulle trærne, skulle trærne, skulle trærne, skulle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen. Og så bar en skogs i Guds fri natur, for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer. Så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg og pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der rur. Med mauser og hagle og smitt og vissen, sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den da! Og lauvet røst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, over deg med to føyfogaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen. Og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en hjemtland i Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler han.

Ja da, jaktprat med Øystein Sunde der. Dere skal få inn mot helger, Stavanger kameraterne, og så håper jeg at dere får en superduper fin fredag, en super helg og god uke, og så høres vi helt sammen plutselig igjen. Og bare husk, det er superfin musikk og programmet utover hele dagen her på Radio Lyngdal, så det er bare å høre på. Dette programmet går i reprise i kveld klokka 18 til 20, og så kommer Torri etterpå det før kveldssending med Anne-Marie Haugland og Tor-Ivar Sandsmark. Altså, bare å kose seg. Her kommer Stavanger på kameraterne, bare så du vet det, digger dere alle sammen. Husk å ta vare på hverandre.

0: Når kong Håkon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja. Nå skal vi se her. En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså to voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne,
1: ja.
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkeparken.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Matlinnes.
1: En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten fire år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedreland.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten fire år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal, Ketil Salminen tale, da blir sang og musikk og forbønn, alle varmt velkommen til Betania, og de melder om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen, det ny uke og nye møter, de et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte, Jan Hoholm med flere deltar, Det ble kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir jo reunion med stor stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager tre retters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokken 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokka 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag, da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag I Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Og sivil politi, var det du fikk høre der. Morgan ønsker deg velkommen til kaffekoppen denne fredagen 2. oktober, skriver vi. Klokka den nå litt over 8 eller litt over 4, alt ettersom om du hører på morgen eller på ettermiddagen. Velkommen skal du uansett være her. Det denne fredagen. Vi skal få masse fin musikk I dag. Geir Stølen stikker innom og forteller om sitt fuglehjørne. Vi skal først få Tanya Tucker, Love Me Like You Used To, for vi tar en titt på været.

Love Me Like You Used To og Tanya Tucker. Det ser ut til å bli en ganske så fin fredag I dag. Du kan vente deg temperaturer på rundt 16-17 grader utover dagen I dag. Sola den skal skinne og litt vind fra sør-vest. Det viser seg være for I morgen lørdag at det skal bli et ganske så bløte vær. Kan ventes ganske mye regn utover dagen. Og det vil holde seg overskyet og regne både på søndag, mandag og tirsdag I neste uke. Riley Green, different round here.

Ut over allers bru. Vi skal se litt på dagen I dag. Vi skriver fredag 2. oktober, årets 275. dag. Vi I uke 40, og det 90 dag igjen av 2026. Og vi skal få musikk nå fra Luke Bryan, Drunk on You. Synger han her, før du får George Jones og Tammy Wynette etterpå det, med They're Playing Our Songs, for litt reklame.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

veldig fin tolkning av Fleetwood Mac sin Landslide, The Chicks, eller Dixie Chicks som de kalte seg tidligere. Vi skal videre på dagen I dag. Det livet og liv som har navnedag I dag. Begge navnene kommer av det norrøne ordet for liv, som betyr vern eller le. Og på denne dagen her, så vi skriver som sagt til fredag 2. oktober, på denne dagen her I 1813, det norske studentsamfunnet ble stiftet på denne dagen her I 1813, og I 1869 Mahatma Gandhi, en indisk politiker, ble født, da gikk bort I 1948. Han kjempet for Indias selvstendighet med et ikke-voldelig middel. Og vi skal få musikk, Blake Shelton, Sure Be Cool If You Did.

She Won't Be Lonely For Long. Vi skal fortsette med litt amerikansk countrymusikk nå hvert øyeblikk. Før det skal vi bare ta med et par stikker fra dagen I dag. I 1870 på denne dagen her, Roma ble Italias hovedstad etter å ha vært okkupert siden 1848 av franske tropper som beskyttet paven. Og på denne dagen her I 1935, Italia angrep og besatte Etiopia. Landet ble befridd av britene I 1941. Og I 1941, Sovjetunionen, der begynte tyskernes angrep på Moskva, men byen den ble aldri tatt. Lou Combs, She Got the Best of Me.

fineste jenta I bygda. Vi holder oss litt på dagen I dag. I 1944 I Warszawa ble der knuste tyske troppe oppstanden og drepte 250 000 mennesker på denne dagen her. Og I 1950 tegneserien Knøttene, Peanuts av Charlie M. Schulz, så dagens lys. Og en annen som så dagens lys på denne dagen her, Gordon Sumner. Kanskje du kjenner han mest under navnet Sting, den britiske popsanger, ble født på denne dagen her.

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på Sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bring It On Home To Me, en sang fra Sam Cooke der. Kanskje du kan ta den med deg hjem denne fredagen her. Fantastisk flotte låt. Kaffekoppen I gang med time 2 her. Morgan heter jeg. Vi skal fortsette med musikk her. Auksjonslåt. SOLD, Sold, The Grundy County Auction Incident med John Michael Montgomery før du skal få litt grann kunngjøring fra Lagerforeningen levert av Stein Helge Nilsen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og forbund. Alle varmt velkommen til Betania, og de melder også om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det ble kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med stor stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager tre retters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokken 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus. Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap,

nettsider til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17. Da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 28.

0: psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt.

Lene Nystrøm født på denne dagen her I 1973. Ja, hvem Lene Nystrøm? Det Aqua Lene. Og I 1976 Norge Rundt sendte I NRK-fjernsynet for første gang. Og litt frem til 1993, NRK da om til tre radiokanaler, P1, P2 og P3, etter at reklamefinansierte P4 kom på lufta. Og 2. oktober, det nasjonaldag I Guinea. Nå visste du det. Og vet du hva som kommer nå? Det Joker og Valentinerne, og to fulle menn.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Husk at Pinnebyen Landhandel I Kvås selger bingobonge I tillegg til alle disse plassene her.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Tim McGraw, just to see you smile. Hva får deg til å smile denne fredagen? Jo, det kanskje det at du skal nyte en god helg denne helgen her. Kanskje du skal treffe noen du glad I. Kanskje du skal gjøre noe gøy. Uansett, så ønsker jeg deg en fantastisk god helg og god fredag videre. Morgan Lille Enheite. Du skal få enda litt mer Too Far Gone. De skal synge om Seton på gjenhør.

0: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
4: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Da var vi inne igjen fra studio. Ja, ja. Lister deg ut rett I på gang. Og jeg håper du med, og at du... Enten ringer 38 34 31 90, eller du sender sms, begynner meldingen med lister, et mellomrom, og så skriver du meldingen din, ønsker noen en god dag, eller gratulerer noen med dagen, og sånn, eller at, ja, bare ønsker deg musikk, så går det fint, og så sender du det til 2030. Eller du sender meg en melding på Snap, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap. Så fikser jeg det jo liksom, tror jeg. Da gjør vi sånn. Velkommen inn I studio.
6: Hei, hei, meg og Hans-Igo her.
5: Hallo, hallo der.
6: Jeg pleier å være første mann.
5: Ja, du ble det I dag.
6: Jeg vil gjerne høre en sang som hett heter så mye som Jesus is coming back med en Jordan Philly sett med på slutten da.
5: Og sa du han heter for noe?
6: J-O-R-D-A-N.
5: Ja, ja, J-O-R-D.
6: A-N, og så mellom, så etter med andre, så F-E-L-I-Z. Ja da.
5: Han heter Jordan, er det visst, er det det?
6: Ja, Jordan, og så F-I-F-E-L-I-Z.
5: Ja, men jeg fikk opp noe her, nå skal vi se. Og så...
6: Jeg ønsker han her for noen dager siden på radioen, og så kom det noe helt totalt annet.
5: Jo, men det kan være, hvis du har ønsket det den, at vi ikke har han.
6: Ja, nettopp. Men han ligger i hvert fall på YouTube om ikke noe. Men jeg tror helst det var på grunn av at jeg ikke fikk snakke med de Volka før jeg kom i studio.
5: Så
6: det var godt å gjøre det.
5: Og så heter han.
6: Jeg kan jo begynne å hilse mens du leder.
5: Ja, bare kjør på.
6: Jeg får hilse Paul, og så vil jeg hilse Signe Nilsen i mandag, og så får jeg jo ta Ove Bensen og Roy Gabrielsen og ja, hele fra Lindesnes til Nordkapp og svensker og dansker med, så regner jeg med at flesteparten i Skandinavia er med i hvert fall.
5: Ja, nå, jeg har funnet noe jeg tror kanskje er den sangen, men...
6: Og så hyggelig er Maja i studio, hun er så snill at jeg kunne jo... Jeg gjorde jo en brøl at jeg ikke slår meg sammen med det for 23 år.
5: Ja.
6: Er ikke det dagen?
5: Kanskje, jeg skal... La han stå ukommentert.
6: Ja, jeg tror det. Ja. Vi må jo ha litt show.
5: Jeg har ikke mer moro enn vi laver selv.
6: Med, det har i hvert fall alle hatt et voldt året mellom oss.
5: Neida, det har vi ikke.
6: Så det er ikke alle som kan si det. Noen har gått på skolen sammen og pøblet rundt og herjer i skolegården. Men nok om det. Derfor har jeg god helgjengen, og så kos dere. Så håper jeg at du har funnet rett låten.
5: Jeg har funnet et eller annet, så du må jo høre. Så for å høre det neste uke om det ikke er rett.
6: Problem, ja, det ordner seg.
5: Ja, kan du ha en god fredag og god helg?
6: I like måte.
5: Jo, takk.
6: Ha det.
5: Jordan Felix Witz, tror jeg han heter. Og så er det Jesus is coming back.

0: Well, mostly det. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Kom med musikk ganske full fart.
1: Ja, jeg sa det. Jeg ser klokka jo med stål, ja. Du, Manfred Mann med Mighty Queen.
0: Skal vi se. Og så heter han, sa du?
1: Mighty, M-I-G-H-T-Y. Og så Queen. K-U-I-N. Ja,
0: du skal få den. Send hilsningene. Mm.
1: Ja, jeg først vil hilse så mye til deg, vet du. Jeg ønsker deg en riktig god dag og en riktig god helg. Ja, det er jo så fint på været nå, så da...
0: Ja.
1: Mm. Og så må jeg hilse til... Er det noen flere der ute?
0: Eller? Nei, nå er jeg helt alene.
1: Ja, jeg skjønner. Men da hilser jeg til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal. Så må du ha en kjempefin dag.
0: Takk for det, og i like måte.
1: Takk for det.
0: Og så gjør jeg, så sier jeg til deg, som jeg har sagt før til folk, musikken kommer etter nyheterne av det som er igjen.
1: Så. Veldig greit. Det går så greit da.
0: Ja, det var flott. Må ja, du ha en god helg.
1: Ja, i like måte. Ha det en riktig god helg til deg også.
0: Jo, takk. Greit.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Så kommer det litt nyheter hver og oppsakstavler og alt det der, og så er jeg rett tilbake igjen. Gi meg noen minutter.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Det var Hank Williams. Med, ska du se om vi ska få det. Prøv med oss på den. Och så ser vi. Ja. Jeg skal sende, skal du se her. Nå ble det litt stille her, men jeg her fortsatt, for å si det sånn. Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerd og Birger, Dagny på Hidra, Ingrid Høyland, Ida Hovland og Chris og Alfhild i Spinn, og Morgan og Sten Helge og ellers alle kjente. Her skal dere få Lindesnes Trekspillklubb med Nidelven.

0: Ahoy, vi er helt anpusten her I studio av Lindesnes Trekkspillklubb. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Jorunn Utland.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo der. Jeg må visst være med jeg går I dag. Vi ble helt vilde denne her.
0: ja, det lov det.
1: Ja, nei, jeg må ha Nanna Moskori.
0: Ja.
1: A place in my heart.
0: Der var han.
1: Der var han. Og så vil jeg bare hilse til de samme som Arnold. Og så vil jeg en spesiell hilsen til Sigrun.
0: Ja.
1: Ja. Og ellers alle kjent. Og til deg, og nå må du bli god igjen.
0: Ja, da håper jeg snart at jeg gisser. Så nå skal jeg ta det med ro I helgen, så tenker jeg, på mitt vis, så tenker jeg at han vekk til neste helg.
1: Ja, det må være det. det noe dritt det, du vet.
0: Ja, oh, hei.
1: Ja, nei, men det så fint. Ha en god helg, da.
0: Jo, takk, I like måte.
1: Ja.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja, greit. Ha det.
1: Ha det.
0: Nanna Moskori, A Place in My Heart.

Roy Jansen var det her. Her kommer Carina Dahl sammen med Sandra Lyng. Jentekveld.

Carina Dahl og Sandra Lyng der. Skal over til en dame som ikke så veldig bevandret i, men Wanda Jackson. Og så fikk jeg høre av han Bølang med at det var en veldig fin sang og versjon av Meet Me in Stockholm. Så vær så god.

Wanda Jackson der. Her kommer Jane Lengervik med Lyngdal.

kúsok mdy, jak kúsok mdy. Og disse folkene, de var så greie, de bare smilte når vi freste rundt. De var fra Lyngdal og gikk på dyrsku i september. Når vi ble større, reiste vi alene, og da lærte vi å klare oss selv. Og utedassen hadde utsikt med naturlig innlagt bris. Og de sa, nå har dere vært hos dere, så nå må dere komme til oss.

skjedde det I de dag, at gården brente helt ned. Nå kan vi aldri sydde det noe mer. Nå har Orleif og Solveig blitt gamle, men de minnes nok en herlig tid fra en plass som finnes.

Jan Lengervik der. Her kommer det det med det viktige å ta et steg av gangen. Altså, steg kommer jeg.

0: Ja da, ja da. Sånn går det når PC-en lever sitt helt egne liv i her i radioen. Det skulle jo egentlig være noe annet enn Shanti for sjømannskirka, men da ble det ikke det. Vi prøver oss med litt Øystein Sunde, kanskje. Og det er jo jakttid for tida. Jaktprat.
1: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter i filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, stryk med trærne, stryk med trærne, stryk med trærne, stryk med trærne, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Jeg pekte i kratt og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, med mauser og hagle og smitt og vesen sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går. Da brølte han ut, det er skudder i året som brente han. Og lauvet røst og torv var sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkekongen deluxe spesial, over deg med to forgassere og døde han. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske faen og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatter'n skøyt på folkevogna til lensmannen.
0: Ja da, jaktprat med Øystein Sunde der. Dere skal få inn mot helga, Stavanger-kameratene, og så håper at dere får en superduper fin fredag, en super helg og god uke, og så høres vi helt sammen plutselig igjen. Og bare husk, det er superfin musikk og programmet utover hele dagen her på Radio Lyngdal, så det er bare å høre på. Dette programmet går i reprise i kveld klokka 18-20, og så kommer Torri etterpå det før kveldssending med Anne-Marie Haugland og Tor Ivar Sandsmark. Altså, bare å kose seg. Her kommer Stavanger-kameratene, bare så du vet det. Digger dere alle sammen. Husk å ta vare på hverandre.

0: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
5: Så var det tid for en time med klassisk musikk I serien av Torgis Min Musikk. Og dere synes ikke, håper ikke det underlig at jeg velger å kjøre en hel time bare med Mozart. Jeg lærte Mozart å kjenne I ungdommen. Og jeg har alltid syntes han har vært en fantastisk komponist. Han døde så alt for tidlig, så vi burde hatt, for han skulle burde fått leve mye lengre, sånn at vi kunne hatt mer av hans flotte musikk. Første stykke jeg skal spille for dere I denne timen, det en ikke gammel kjenning, men Elvira Madigan, som den ofte kalles som, eller som den offisielt heter, Andante fra pianokonsert nummer 21.

Det var fra pianokonsert nummer 21, og når jeg sa at den også ble kjent under titlen Elvira Madigan, så skyldes det at den var en gjennomgangsmelodi i en svensk film som heter Elvira Madigan. Og så derfor har den også fått navnet etter den filmen. Vi skal videre. Mozart, han... Jeg kan ikke sånn når jeg går gjennom se at det noen instrumenter som han ikke skrev melodi for. Og derfor blir det neste en andante igjen fra hans klarinettkonsert i A-dur.

Det var klarinettkonserten, og da det jo, vi må prøve å finne et annet instrument som Mozart har komponert musik for. Og når jeg satt hjemme og planla denne her timen, så tenkte jeg, hvordan går det an for en person å bli så kjent med så mange forskjellige typer instrumenter, og like å klare å lage musikk, så, også så flott musikk. Nå skal vi se fiolin, for der har han skrevet ganske mye musikk. Jeg valgte litt feil nå i, når jeg begynte på klarinettkonserten. Dette med data og sånn, det jo ikke alltid mitt første beskjed, eller det fineste ting. Så, men nå kommer Adagio for fiolinkonsert nummer 3.

Det var fiolinkonsert nummer 3 av Mozart, og da det vel på tid å gå over til et helt orkester, hvor det ikke noen bestemt instrument som har solo, eller nevnt spesielt, for det en divertimento I D-dur, som vi nå skal spille for dere.

Og den siste melodien I denne timen av Mozart-musikk, det blir en ny instrument, for jeg må synes jeg må ha med meg harpa også, som en vesentlig del av et stort orkester. For, men her det konsert både for horn og for harpe. Og med det så håper jeg at dere har lært dere å like klassisk musikk. Jeg lærte det I sin tid, eller likte det først da jeg kom til Oslo på skole og fikk anledning til å gå på konserthus og høre klassisk musikk live. Og jeg ble øyeblikkelig veldig glad I det. Neste fredag så jeg tilbake med gammel god country. Så med konsert for horn og harpe så sier Torri takk for at du lyttet til Radio Lyngdal. Og til min musikk. Og som jeg har sagt mange ganger før, har dere noe ønske dere vil jeg skal ta opp på disse timene mine? Dere vet det jo firdelt, klassisk, så det gammel country, musikk fra 50-60-tallet, og så det norsk-nordisk. Sånn går det rundt og rundt. Men nå, for denne kvelden det slutt. Jeg ønsker dere alle en riktig flott weekend, og det gode været som meldt, om dere må nyte det til de grader, for snart det vinter.

0: at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på Sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Hello there, I'm Susan McCann, and you're listening to my good friend Anne-Marie, and I hope Anne-Marie's pleasing you with all her

0: Hei hei, og god fredagskveld til alle i håp. Samme hvor du henne i verden, så hører du nå på Radio Lyngdal. Og her sitter Anne-Marie Haugland og
1: Tor Ivar Sandsmark.
0: Ja, og vi skal sitte her i 3 timer i lag med dere. Og vi vet vi har lyttere i Amerika, i Spania, i England, og Irland, og Skottland, og sikkert mange andre plasser, så dette blir skøy. Og det, Johannes han styrer spaken i kontrollrommet. Og før vi gjenger videre, så skal vi høre på Hilde Fjørtoft, som synger Høstens farger.

0: Den har vi spilt mange ganger.
1: Det har vi. Den er like fin hver eneste høst, så må den være med.
0: Det er høstplada, det var Hilde Fjørtoft.
1: Han er, og den er sånn gammel, han Harald Pettersen sang.
0: Ja.
1: Han, hun har sånget inn alle de sangene hans, men den her er finest, tykker jeg.
0: Harald Pettersen, det er han, Haugesund.
1: Haugesund, ja. Han døde for noen år siden. Jeg fikk i CD fra han, han spilte inn på nytt med samme sang, men nå var han jo som gammel i stemmen, du hørte, det var ikke det samme,
0: nei,
1: men det var fin.
0: Ja.
1: Da er vi i gang. Spørsmål?
0: Ja, spørsmål.
1: Alle kan ringe en gang hver.
0: Ja. Og hvorfor er telefonnummer?
1: Ja, det var det, ja.
0: 38, 34... 31, 90.
1: Sånn er det, ja. 38, 34, 31, 90. Hvilken verdensdel ble oppdaget av vikingen Leif Eriksson? Og så et annet navn på ballspillet bordtennis.
0: Annet navn?
1: Et annet navn på
0: bordtennis.
1: Okay.
0: Ja. Og i Bibelen, i første Mosebok, så står det en Metusalem nevnt.
1: Ok.
0: Metusalem.
1: Ja.
0: Hvor gammel ble rekna de han ble?
1: Jeg vet om det er gammelt, det leste jeg.
0: Det stender, det er et år som han har nevnt som alder på han, og så må jeg ha et til når vi først har...
1: Ja, vi må ha to-tre ganger, spørsmål av ganger.
0: Ja, røykelovens far, hvem er det som reknes for det her i Norge?
1: Den husker jeg også.
0: Han som gjorde at vi ikke fikk lov å ta et blås innimellom.
1: Jeg var sint på han da i den tiden.
0: Ja, han fikk en del pepper.
1: Åja, tenk om han gjorde.
0: Men nå tror jeg faktisk at... det er mange synes det er greit.
1: Ja, helt i orden, nå tykker jeg det helt.
0: Ja. Så vi tok hver døren, og så spiller vi Lasse Stefans til noen som ringer.
1: Ja, det er sånn en høstsang, den er jo fine. Ja. Vi hører på den nå.

0: Ja, da har vi hørt tre sanger I tillegg til reklamen, og det var jo Lasse Sigfridsson og Trener Barnes med Loving Her Was Easier, Andy Borg med Dee Fisher von San Juan, og så Dee Flippers, Schuld war die Sommernacht auf Hawaii. Vi har to telefoner, skal vi ta en av gangen, altså? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, ja. Nå du på lufta.
1: Ja, altså. Ja, det Tordes Hauka.
0: Nei, Tordes.
1: Å oh, ja, det var en før meg, sa de, men...
0: Ja, men nå du der.
1: Han datt vel gjerne ut.
0: Ja, han stender på lista her, han, så han kommer.
1: Å oh, ja, ja, men... Ja, men...
0: Ja, hva tenkte Tordes på?
1: Nei, den der evige stad.
0: Ja, skal han prøve akkurat?
1: Ikke det I Roma?
0: Det I Roma, det...
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Da vi, da har vi deg med på
1: mm-hmm.
0: trekninger.
1: Ja da, det god greie. Det var greit å høre dere.
0: Takk for det, og... takk for det. Nå. Ja, nå var det vel, nå ble det jo litt mer enn, vi skulle jo ha vært der sist, sist fredag, men nå ble det en vega senere, men...
1: Ja, jeg hørte det, ja.
0: Det ser ut som folk finner noe likevel, så.
1: Å, oh, ja.
0: Ja.
1: Fyr med, vet du.
0: Det det fyr med, så.
1: ja, vel.
0: Vil Tordes hilsa til noen?
1: Ja, jeg vil hilsa til dere, og

avslutte med Finn Kalvik. Da skal vi tilbake til 1974 vi og Flamingo-kvittetten fra kassett nummer 5, eller ja, da skal vi høre Når det lørdag?

0: 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. Vips oss på 85 807 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei, du. Selger du? Eller? Eller kanskje? Kanskje du til og med selger? Da bør du følge med nå. Her hvor jeg prater nå, kan du være I stedet med dine produkter. Ring 51 73 4000 for en uforpliktende prat om hvordan du kan få, eller kanskje til og med, inn her I stedet for meg. Skansat. Mer enn radio.
0: Har du en drøm om å jobbe I en radiostasjon? Slutt å drømme! Det kan bli virkelighet. Skandinavia Satellittradio jobber hver dag med nye konsepter for å bli en bedre radiostasjon. Vi søker derfor programledere til våre programmer. Det en fordel om du bor I Stavanger-området.

0: Fjørtoft. Du lytter til Radio Skansen.
1: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til musikk 2 timer med Aril Hansen her på Skansen Radio.

Celine Dion, I love you. Da ligger Don't Go Down to Reno med Tony Christie og Rose Garden med Lynn Anderson klar.

0: Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Nei, da vi bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett I gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPs-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPs oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette
2: Hei,
0: da.
2: Hei, dette Arne Benoni. Og du lytter til musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat.

0: Det er Ingvars dere hører på nå. Og Scanset, de spiller den beste dansebandmusikken for dere. Og vi I Ingvars vil ikke bære til Scanset Radio, for der spiller de den beste dansebandmusikken. Hei og hå!
1: Herfor skal vi slerve og

Master Stefans, ska vi ha hört till Mr. Eye, en ängel i mitt hus.

0: ansatt. Mer enn radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til Musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.